níbi tábò méjì bá ti ń fi wo olùwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rọ́jú láyà ń pèsè ọdẹ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti dàdàngbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnẹ̀nà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbẹ̀nà ojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọ́ sí pẹ̀lú olórí sport

0: Flash FM 105.5.
1: ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làásìntàn.

gbèbè táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbóeré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

Ọtúnba Isaac Adeyinka lorúkọ mi. Èmi gẹ́gẹ́ ló máa mòró àtètè kan. Èmi ló máa mòró àtètè kan tá a bá ń ti ilé ìfẹ́ bọ̀. Ife ọ̀dáyé níbi tójúmọ́ ti mọ́ wá sílé ayé. Ìlú bàbá mi, jájá tó fìdí ọ̀tẹ̀ jálẹ̀. Adéyẹyẹ ni ìtàn. Kábíyèsí olórí aládé gbogbo. Tẹ̀ní ibi tí mò ń lọ ọ̀pọ̀ púpọ̀ ibi tí mò ń lọ lálẹ́ tẹ̀ní ọ̀pọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n a mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ torí kọ́mọ́bà di wípé à ní lè parí ní tá a fẹ́ ṣe lálẹ́ tẹ̀ní à ń tètè mọ̀.